0: tak. Vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Hej, vad heter du?
4: Oda.
3: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butiken?
4: Dra på stranda.
3: Stå I ett långt bassäng eller stå I en lång kö?
4: Långt bassäng.
3: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
4: Gøy med vänner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nej, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy.